deg lenge der du kom. For alltid vet jeg det når du nær. Og hadde tenkt å hilse lett og kaldt, fordi jeg nu har deg alt for kjær. Slik vil jeg forsvare meg med kulde, og også verge deg på samme vis. Så alle våre nye drømmer skulle som sene blomster

nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

I Norge vokser tusenvis av barn opp med mer enn ett språk, og mange av dem bor I områder der flerspråklighet normalen og ikke unntaket. Hvordan påvirker egentlig dette barnas språkutvikling, og hvordan jobber barnehagene for å støtte flerspråklige barn? Podcasten produsert av SPEDAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Jeg kom til Norge fra Serbia i 2004. Kom som utvekslingsstudent. Å komme til Norge var veldig annerledes fra der hvor jeg kommer fra. Og det å høre norsk språk var veldig rart og uvant. Og jeg synes at det minner meg litt på tysk. Da tenkte jeg at nei, det kan jeg ikke. Jeg kunne aldri prate norsk. Og så har 20 år senere så sitter jeg og prater norsk her. I 2019 så fikk jeg et lite datter. Og da var jeg fast bestemt at hun skal kunne begge språk. Og planen min var å snakke norsk og serbisk til henne en uke hver språk. Så å veksle litt slik at hun får begge språk. Men det gikk ikke etter planen. Så vi snakker hovedsakelig norsk, men også serbisk, for det var veldig viktig for meg at foreldrene mine kan snakke med henne på mitt morsmål. Etter hvert, ikke før hun var sånn cirka 5-ish, begynte hun å snakke serbisk. Hun forstår alt, men hun svarer på norsk og sier bare noen få ord. Men nå i det siste så har hun begynt å snakke litt mer og svare på serbisk. Da datteren min var ett år, så begynte hun i barnehagen, og alt var veldig nytt for meg. Fordi barnehagen i Norge og barnehagen i Serbia er veldig, veldig annerledes. I Serbia for eksempel, barn bruker ikke noe, har ikke noe sekk med seg, med skifteklær, de går ikke ute hvis det regner, hvis det er gjørmete, de sitter inne, de skal ikke bli møkkete og våte. Mens her i Norge selvfølgelig, barn har på seg ull og god regntøy, og så går de ut og leker. Det med soving ute i barnevogn var jo helt uhørt, så jeg måtte stå der og forsvare det for både familie og venner at det er lov, faktisk. Det går helt greit. Så etter hvert fikk vi tilbud fra barnehagen om å delta i et prosjekt som har med språk å gjøre, og med spesielt fokus på barn som er flerspråklige. Og vi takket ja til det, synes jeg at det var veldig spennende å få noen bøker som vi kan ta med oss hjem og lese sammen. Og samtidig samme bøker får barnehagen og jobber med barna, både de som deltar i prosjektet og de andre barna. Jeg synes at det var et veldig spennende prosjekt, spesielt fordi jeg var interessert i å se hvordan tospråklig miljø skal påvirke datteren min. Og det synes jeg at det som var bra var at vi har fått mange bøker som var faktisk bare bilder, ikke noe tekst, så man kunne være så kreativ som man vil på den språk som man har eller bruker. Og det var veldig fint, og noen bøker som vi fikk var tospråklige, både på norsk og serbisk, og da var det fint at besteforeldrene kunne lese på serbisk samme bok som jeg leser til henne på norsk, eller som de leser i barnehagen igjen på norsk. Men mot slutten av prosjektet så var det litt uklart faktisk for meg om prosjektet er fortsatt ongoing, eller om den var ferdig, og fra barnehagesiden så ingen kunne svare på det konkret, fordi det var veldig mye utskiftning, og de var ikke kjent med prosjektet. For å kunne fungere i norske samfunnet, så man må kunne språket, som er i utgangspunktet litt vanskelig, kanskje. Spesielt hvis man ikke har bakgrunn, eller kan ikke engelsk og et annet språk. Da må man sette i gang noen tiltak for å lære språk. Og hjemme hos meg så har jeg brukt labels på forskjellige ting. Hjemme rundt at vindu er vindu, og kjøleskap er kjøleskap og litt sånn. Slik at foreldrene mine når de er på besøk kan lære noen få basic ord og kan kommunisere med datteren min hvis hun ikke snakker serbisk. Så hvis de ikke finner riktig ord, så da kan de bli enige om hva de prater om. Jeg er veldig glad for at jeg lærte norsk kanske før jeg fikk barn og før hun begynte i barnehagen. Fordi det fort gjort hvis man mangler forståelse på norsk, at man havner jo bak både på skolen og generelt i livet, arbeidslivet og i andre systemer, samfunnssystemer. Når man får brev på norsk fra barnehagen og man skjønner ingenting, så det veldig lett å legge den bort og leke med ungen hjemme.
1: Hei, og velkommen til en ny episode i Det virker. Jeg sitter her i vårt lille studio på Blindern, og jeg gleder meg nå til å lære mer om flerspråklighet. Og jeg har som vanlig med meg to gjester. På den ene siden av bordet, der sitter Monica Rødvold Joteig, og hun barnehagesjef i bydel Alna i Oslo. Velkommen.
2: Takk.
1: Hva gjør man egentlig som barnehagesjef i en bydel?
2: Altså som en barnehagesjef så har jeg jo et overordnet ansvar for de 24 kommunale barnehagene som der. Og så i det ansvaret så ligger jo det å følge alle lover og forskrifter da, og sikre at vi på en måte gjør det som rammeplanen og barnehageloven og alt sier at vi skal gjøre. Men utifra et sånt mer ideologisk og verdimessig syn så det jo, handler det om å skape god barnehage for de ungene som går der.
1: På den andre siden av bordet, der sitter Veslemøy Rydland, professor ved Institutt for pedagogikk her på UiO. Hun også en av forskerne i SpedAmes. Velkommen til deg.
3: Takk.
1: Kan du fortelle litt om hva du forsker på?
3: Ja, jeg forsker på tidlig språkutvikling og hvordan foreldre og barnehager særlig kan bidra til å støtte barnspråk. Og jeg har vært opptatt av på hvilke måter sosiale faktorer og barns på en måte unike erfaringer i samspill med andre kan spille en rolle for utviklingen. Og så har jeg særlig vært opptatt av barn som vokser opp i flerspråklige miljøer.
1: Ja, for det skal jo handle om flerspråklighet i dag. Men hva vil det egentlig si det å være flerspråklig?
3: Altså, når vi snakker om flerspråklige barn, så tenker vi ofte på barn som vokser opp med å snakke et annet språk hjemme enn det språket som brukes i storsamfunnet. For eksempel i barnehage og skole da. Vi snakker som regel om barn som lærer seg ett eller flere minoritetsspråk samtidig, som de skal lære seg ett eller flere majoritetsspråk. Og så pleier vi å skille mellom barn der bare en forelder har et annet morsmål enn norsk, mens den andre forelderen kanskje bruker norsk som morsmål. Og så barn som har to foreldre som bruker et annet morsmål. Og den første gruppa, de blir jo på en måte eksponert for flytende norsk fra fødselen av, og på den måten så kan de ligne ganske mye på det andre barn som har to foreldre som bruker norsk da. Det uansett store forskjeller mellom familier, hvor mye de bruker morsmålet og norsk hjemme, og de fleste familier vil oppleve at barn som har begynt i barnehage vil bruke en del norsk, selv om foreldrene henvender seg til dem på morsmålet. Og det ganske vanlig at flerspråklige barn kan ha en god forståelse av det morsmålet foreldrene bruker med dem, selv om de kanskje bare bruker dette språket av og til selv, sånn som vi hørte i det eksempelet med moren innledningsvis her.
1: Men hvor tidlig er det barn begynner å skille mellom ulike språk?
3: Det som interessant, det at barn født med evnen til å lære seg lydene i alle språk, men etter cirka 6 måneder så vil de barn bli gradvis bedre til å fange opp lydene i det språket som de hører rundt seg, og da mister de litt sånn evnen til å oppfatte lyder som mer uvanlige på det språket de eksponeres for. Men det viktig å si at flerspråklige barn og unge, de bruker alle sine språklige ressurser, både på morsmål og på norsk, når de skal kommunisere. Så denne type språkblanding er ikke et uttrykk for forvirring. Flerspråklige barn, de lærer raskt hvilke språk det egner seg å bruke i ulike situasjoner.
1: Men det noen fordeler eller utfordringer ved det å vokse opp med flere språk? Sier forskningen noe om det?
3: Ja. Forskningen har vært veldig opptatt av begge deler egentlig, og det et stort tema, så jeg skal ikke gå inn på alt, men jeg tenker at den store fordelen for individet eller for mennesket selv er jo at det å kunne snakke sitt morsmål og forstå det, det handler jo om tilhørighet og det å kunne bygge relasjoner til familie og et utvidet nettverk av slekt og venner. Så det er jo ganske godt dokumentert at det viktig for psykisk helse og at det kan virke som en beskyttende faktor i barns liv. Ellers er jo også flerspråklighet en ressurs for samfunnet på veldig mange måter. Så det spørs jo litt hva man er opptatt av der.
2: Og så tenker jeg at det kanskje viktig at vi tar med oss inn i barnehagen, at vi tenker på det med flerspråklighet som en stor ressurs for de barna vi skal være med på å bygge opp sånn at de blir gode samfunnsborgere da. Og at vi ikke ser på det som en hemning, men heller som en ressurs de sitt innehar. Og så må vi klare å bygge byggeklossen og den språklige kompetansen dem så god at de kan utnytte det og bruke det.
3: Jeg tror når det gjelder utfordringer, så tror jeg den største utfordringen for flerspråklige, det når opplæringen skjer på andre språk enn norsk. Flerspråklige barn kan da på en måte ikke trekke veksler på hele sitt språklige repertoar når de skal delta i lek og samtaler med andre, slik enspråklige barn kan. Så det vil jeg si den største utfordringen.
1: Hvordan kan man egentlig skille mellom typisk språkutvikling hos flerspråklige barn og mulige språk- og lærevansker?
3: Altså, dette et stort tema, men jeg kan kanskje begynne med å si litt om hvorfor dette kan være komplekst. Noen flerspråklige barn som begynner i barnehagen med lite ferdigheter i norsk, vil selvfølgelig ligge bak enspråklige barn i sin utvikling, og dermed blir det på en måte feil å kartlegge barnet på norsk for å anslå et ferdighetsnivå sammenlignet med andre barn. Flerspråklige barn kan også formulere sine ytringer litt som feil i starten, for eksempel måten de setter sammen ord eller bøyer ord, og disse feilene kan faktisk ligne litt på de feilene vi for eksempel ser hos barn som har vansker med språk. Så anbefalingen dermed å se på hva barnet får til på tvers av sine to språk, eller om det flere språk. Og da vi helt avhengig av å hente informasjon fra foreldrene om hvordan familien bruker språk hjemme, og lytte til foreldrenes erfaringer kanskje med andre barn som det naturlig å sammenligne barnet med. Her det selvfølgelig viktig å være klar over at mange flerspråklige barn heller ikke har et ferdighetsnivå på morsmålet som ligner barn som vokser opp som enspråklig i foreldrenes hjemland. Så dermed vil den klare anbefalingen rett og slett være å gjennomføre kartleggingen på en dynamisk måte, der man setter inn noen tiltak på norsk og kanskje på morsmålet, for å se hvordan barnet tilegner seg sine språk over tid. Det det som vil gi oss den beste informasjonen. Og da sier det seg selv at dette må tilpasses ulike familiers behov, fordi flerspråklige er så ulike, har så ulike, ulike oppvekstbetingelser.
1: Flerspråklighet jo et tema med en del myter og misforståelser, har jeg skjønt. Men det noen av disse dere gjerne vil avlive?
2: Altså, jeg tenker jo at det viktigste å få fram at foreldre bør oppfordres til å snakke med barna sine på sitt følelsespråk. Og i de aller fleste tilfeller så jo det eget morsmål, det de har opparbeidet seg gjennom et langt liv selv. Og så det litt dette som handler om det med at barn fra fødsel av ganske språkkompetente, knyttet til det å lære seg flere språk, dersom de blir eksponert for det. Sånn at jeg tenker jo at barn i utgangspunktet har et kjempepotensiale til å kunne lære seg flere språk, og at vi ikke skal begrense den delen. Og det kanskje noe av den myten på at du skal bare snakke det, eller du skal bare snakke det språket. Det tror jeg kjempeviktig.
3: Jeg tenker også at det kanskje en myte at man tenker at det lett for barn å lære språk. Og det faktisk en stor jobb, både for enspråklige og flerspråklige, å lære språk. Og flerspråklige lærer språk under helt andre betingelser enn det enspråklige barn gjør. Og så tror jeg kanskje det kan være en myte at bare flerspråklige barn går i barnehage og begynner tidlig i barnehage, så lærer de norsk kanskje på linje med enspråklige barn. Det å gå i barnehage jo positivt for norskspråklig utvikling, men kvaliteten på barnehagetilbudet også av stor betydning. Så på gruppenivå så vil enspråklige barn ofte ha en fordel i utviklingen av norsk sammenlignet med flerspråklige barn, men det feil egentlig å sammenligne de to gruppene, for de lærer språk under helt ulike betingelser, og vi har kanskje i alt for stor grad sammenlignet flerspråklige barn med enspråklige.
1: Denne moren som vi hørte i begynnelsen av episoden, hun beskriver jo en unik situasjon med en flerspråklig familie, men det ser kanskje ikke alltid så enkelt ut, eller?
2: Vi har jo mange ulike foreldrekonstellasjoner, og ja, vi har familier hvor for eksempel mor fra Polen, far fra Kosovo, og som snakker engelsk som felles familiespråk, og at familien vokser opp her i Norge og lever her, og har norsk som sitt felles språk ute i samfunnet. Da. Og da det jo sånn at det, der opplever nok mange foreldre en stor usikkerhet på hvordan skal vi samtale med barnet, hva viktig at vi gjør. Og de nok veldig ofte opptatt av at de kan norskspråket godt. Men der tenker jeg også at de skal fortsatt snakke på følelsesspråket sitt med barna sine. Og så må vi gå i god dialog og samarbeide godt i barnehagen på hvordan skal vi løfte norskspråket sammen. Og hva vil være de gode tiltakene rundt det da?
3: Jeg tror at akkurat den situasjon der hvor foreldrene bruker mange ulike språk hjemme, så det en sånn situasjon der det blir en del usikkerhet, både hos foreldrene selv, men også blant barnehageansatte om hva man skal på en måte gi råd om. Og det jo ikke forsket så mye på den type familier. Det en del forskning der hvor kanskje barn lærer to ulike majoritetsspråk ute i samfunnet, for eksempel, men mye mindre der man snakker ulike språk i familien. Og det tror jeg fordi at, som Monica sa nå, familier så forskjellige, så det liksom vanskelig å forske på dem, på sånne type fenomener som det hun beskrev, så der vet vi rett og slett litt lite.
2: Og så tror jeg det viktig at vi som jobber i barnehage og har ansvar for barnehagedriften, da, bidrar til at personalet skaper gode språkstimulerende situasjoner i barnehagen, som gjør at det her begrepet «bade dem i språk» da, kommer inn sånn at de blir eksponert for det, og oppfordrer foreldrene til å gjøre det på samme måte hjemme, men da gjerne med sitt morsmål igjen, som de har, selv om det kan være ulike morsmål også de har.
1: Ja, hvis vi snakker om barnehagen, hvilken rolle spiller barnehagen i utvikling av både morsmål og norsk hos disse barna?
2: Barnehagen spiller en viktig rolle i utviklingen av alle barn, uavhengig av morsmål og norsk. Barnehagen har en helt sentral rolle knyttet til barns språkutvikling generelt. Og vi vet jo at god språkutvikling en nøkkelfaktor for senere læring og utdanning. Og spesielt for barn i levekårsutsatte områder, da, som ofte også barn med flerspråklighet. Så blir det særdeles viktig at vi sikrer at de får muligheten til å utvikle språket sitt, og at vi legger til rette for det. Og her kommer det igjen dette som forskningen viser, da, at barnehager av høy kvalitet kan ha langvarig positiv effekt på barns både kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling, og at kvaliteten på barnehagetilbudet blir derfor helt avgjørende for at alle barn skal oppleve det å være trygg, trives, ha en tilhørighet og mestring, for det de grunnleggende faktorene for at vi skal kunne også utvikle språket vårt. For barn fra familier som kommer fra disse områdene, de har ofte mindre tilgang på ressurser som stimulerer til tidlig læring og utvikling hjemme. Og da blir barnehagen en kjempeviktig arena for dette.
3: Så det jo sånn at vi vet en del om betydningen av barnehagekvalitet for på en måte alle barn. Vi vet jo litt mindre om betydningen av barnehagekvalitet for flerspråklige barn, men det en del studier som gjennomført, og de peker på at for at flerspråklige barn skal lære andre språk enn norsk, for eksempel, så kan det bety noe hvor varme de voksne og hvor oppmerksomme de på barnas behov for støtte. Det kan være en sånn viktig faktor. Og så betyr det noe hva slags aktiviteter de legger til rette for, og hvordan de bruker språket i sammenheng med barna. Og kanskje særlig at de voksne har oppmerksomhet mot at barna får tilgang til lek og samspill med andre barn som bruker et rikt språk. Og så det flere studier som har vist at støtte på barnas morsmål i barnehagen eller en eller annen form for samarbeid med foreldrene kan være fordelaktig for flerspråklige barn, også i utviklingen av norsk.
1: Men nå nevnte du jo morsmål her. Hvordan kan barnehagen bidra til å styrke dette hos barna?
3: Dette krevende når barn snakker mange ulike morsmål, Og det kan være veldig vanskelig å nå alle for barnehagene. Det tror jeg de fleste barnehager som har mange flerspråklige barn kjenner på. Jeg vet at mange ansatte prøver å bruke lære seg noen ord på barnets morsmål for eksempel for å skape trygghet men også en form for tilhørighet hos barnet, og det vet jeg mange gjør og så er det dette med å liksom finne strategier som kan bidra til å styrke morsmålet, det er noe litt annet da tror jeg at det først og fremst er viktig at barnehagene har en strategi eller helhetlig tilnærming til dette, for jeg tenker at det kan ikke være opp til den enkelte ansatte og det handler jo om å på en måte skaffe til veie flerspråklige ressurser. Det handler om hvordan man utnytter det flerspråklige personalet man har på en god måte, og hvordan man samarbeider med foreldrene, som jo er ekspertene på det språket som barnet skal utvikle.
1: Tidlig innsats, det er jo et begrep som brukes mye innen utdanning. Men hva legger vi i det i denne sammenhengen?
2: Altså på mange måter så kan vi jo si at barnehage i seg selv er tidlig innsats også for denne gruppa her som vi snakker om i dag i forhold til flerspråklighet, og kanskje spesielt for den gruppa her som vi snakker om flerspråklighet. Og det er jo styrking av det allmennpedagogiske tilbudet som står sentralt. Gjennom tidlig innsats så settes det i gang tiltak for barn når de har behov for det, hvor det å prioritere forebygging og det å kunne gi støtte for å forhindre at små utfordringer utfordrer til større problemer, er på en måte ligger i den delen. Tidlig innsats er en viktig del av det arbeidet med å skape en inkluderende og støttende læringsarena eller læringsmiljø, og at det er en nøkkelstrategi for å sikre at alle barn får en god start i livet. Samtidig ser vi i mange tilfeller at en mangfoldig og sammensatt barnegruppe kan på mange måter også utfordre den tradisjonelle barnehagehverdagen. Vi må derfor sørge for kontinuerlig opplæring og utvikling av personalet for å sikre at de har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å møte barnegruppas behov til enhver tid. Vi må da klare å skape miljøer hvor alle barn føler seg velkomne og inkludert, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Dette er jo spesielt viktig i de levekårsutsatte områdene, hvor vi har en høy andel flerspråklige, hvor barnehagen kan spille en nøkkelrolle i å gi alle barn en god start i livet.
3: Det støtter jeg, og jeg tenker at det er viktig å si her at barnehageansatte gjør dette på en veldig god måte i dag, og er særlig gode til å jobbe med inkludering. Men det er likevel viktig å snakke om det. Vi trenger, når vi snakker om tidlig innsats, så trenger vi langvarige og gode løsninger som på en måte har fokus på inkludering av alle barn.
1: Vi har jo snakket litt om hvordan barnehagen kan jobbe med barna, men hvordan kan de samarbeide godt med foreldrene som har begrensede norskferdigheter for eksempel?
2: Først og fremst må det etableres en god dialog, og man må prøve å få til gode relasjoner. Uten å få til de relasjonene så kommer vi heller ikke i posisjon da, til at vi kan få til et godt samarbeid. Og her mener jeg at det er først og fremst barnehagepersonellet som må være i forkant. Det er de som må på en måte gi av seg selv og invitere inn. Og så er det jo i den relasjonen at vi kan fortsette å jobbe videre med utlån av bøker, snakke om viktigheten av å snakke med barnet ditt, få til de løse samtalene, være i dialog med ungen din også da.
3: Det vi må ha med oss er hvordan det oppleves for flerspråklige foreldre som kan lite norsk, altså hvilke barrierer de møter. Det er krevende å ikke bli forstått, ikke kunne gjøre seg forstått, ikke kunne slå an den spøken du har lyst til å gjøre. Og det er utrolig lett for oss alle sammen å trekke seg litt unna når vi ikke behersker språket og ikke behersker de språklige kodene. Sånn at dette er en enorm barriere. Så igjen, dette med strategier for å håndtere det er utrolig viktig.
2: Og at ansvaret ligger hos personalet, først og fremst til å få etablert den dialogen.
1: Monica, du som jobber med barnehager i bydel Alna, hvor det er mye flerspråklige barn, har du noen eksempler på hvordan dere konkret har tilrettelagt for barn med disse behovene?
2: Altså det helt naturlig å plukke ut her jo det å ha språkgrupper som lagt opp spesielt for en gruppe barn med et tema. Og en god måte å skape gode språkstimulerende aktiviteter hvor vi også har et inkluderingsperspektiv inn i tankesettet vårt og måten vi skal gjøre det på, jo å gi de barna som kanskje trenger det ekstra mye, gi en sånn førstehåndserfaring med temaer vi skal ha sammen i en stor gruppe. Sånn at de blir på en måte trygge og vet på en måte hva vi skal snakke om og hvilke tema vi har, sånn at de kan være på et likeverdig nivå ute i den store gruppa. Det vel en enkle og en veldig god måte å jobbe med språkstimulering på i en stor barnegruppe. Og så vil jeg jo trekke fram det å bruke bøker og lese, fordi at det gir også barn veldig god både førstehåndserfaring og mulighet til å fantasere videre og bli med inn i leken. Og når vi da har kommet oss dit at vi har fått til noen gode referanser til å skape gode lekemiljøer, så må de voksne være gode støttespillere for de barna i de lekeaktivitetene. Hvor vi, og kanskje spesielt i rolleleken, fantasileken, alle de situasjonene der. Nå har jeg egentlig gapt ganske stort, men at hverdagen handler om det i forhold til å skape god språkstimulering. En annen ting vi har gjort i Bydelanda i barnehagene våre å sikre at vi har flest mulig ansatte sammen på lengst tid i løpet av hverdagen. Sånn at vi har 5 timers kjernetid. Vi prøver i hvert fall å få til det, sånn at både pedagogiske ledere og annet personell sammen med barnegruppa når barnegruppa der. Og at vi da komprimerer tida, sånn at vi får til gode aktiviteter i den kjernetida.
1: Denne moren vi hørte i begynnelsen, hun snakket jo om et forskningsprosjekt i barnehagen til datteren sin. Hva er dette for noe? Hvorfor ble det satt i gang, Monica?
2: Språksterk jo et samarbeidsprosjekt med bydelen i Groruddalen, PPT i Oslo og IPED her på Blindern. Og Språksterk jo en modell med fokus på god språkutvikling gjennom temaarbeid, og hvor vi jobber med profesjonsutvikling gjennom mentor- og kollegaveiledning. Og samtidig skal vi få etablert et godt foreldresamarbeid. Og dette kom jo til fordi vi gjennom en del innsiktsarbeider så at det var store forskjeller i bydelene. Det var store forskjeller også innad i barnehagene, fra en avdeling til en annen. Og at vi så at vi trengte å få til et arbeid som sikret at vi fikk de gode pedagogiske opplegg, både innenfor systematikken, men også organisering, og at vi klarte å utnytte de ressursene vi hadde godt. Og at vi skulle sikre en god språkstimulering da. Og på mange måter så kan vi jo si at Språksterk 1-6 fungerer som en modell for å implementere rammeplanen i praksis. Det er i hvert fall det jeg sier til mine ansatte. Og det viktigste med at vi har gjort det på den måten jo at jeg mener jo at vi klarer å skape likeverdige muligheter da, til å delta i lek og få språklige opplevelser på felles premisser for de barna vi har der.
1: Veslemøy, du var jo prosjektleder du for dette prosjektet Språksterk. Hva var det gikk ut på, sånn rent konkret?
3: Altså målet med Språksterk-prosjektet, det var jo å utvikle og prøve ut en modell for språkarbeidet som bydelene kunne jobbe etter. Så vi tok utgangspunkt i rammeplanen for barnehagene, vi tok utgangspunkt i bydelenes behov, de behovene som pedagogisk-psykologisk tjeneste hadde identifisert, og tidligere forskning. Så kort fortalt så arbeider barnehagene da med en kollegaveiledningsmodell som ledet av en veileder, enten fra bydelen eller fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, der fokus på en måte å styrke kvaliteten på samspillene med barna, og også frekvensen på de språkstøttende aktivitetene som barna får tilgang til gjennom dagen. Det kan være å lese bøker, leke en fantasilek eller være på utforsking i naturen. Opplegget det temabasert og differensiert, slik at barnehagelærerne kan vurdere hva som passer for sin barnegruppe eller for ulike barn, både enspråklige og flerspråklige. Så Språksterk legger stor vekt på barnehage-hjemsamarbeid også, der barna for eksempel får med seg noen bøker hjem, slik at de kan bruke disse bøkene hjemme, og da kanskje kjenner temaene før de skal brukes i barnehagen. Og de bøkene vi sender hjem, det bøker uten så mye tekst, slik at de kan brukes på mange ulike språk. Eller så det bøker som oversatt til veldig mange ulike språk. Og så har vi en del muntlig informasjon til foreldrene. Men ikke dette det eneste vi gjør i foreldresamarbeidet. Vi prøver å legge til rette for den liksom, daglige samtalen om hvordan barnet deltar språklig, både hjemme og i barnehagen. Så det jo den dialogen mellom foreldre og barnehage som vi opptatt av å styrke, sånn at barnehagen også bygger på det barnet erfarer hjemme.
1: Hvor mange barnehager det som med i Språksterk?
3: Når vi prøvde ut modellen, så hadde vi med cirka 60 barnehager. Vi fordelte barnehagene tilfeldig i to grupper, og så prøvde vi ut modellen først i den ene halvparten. Og nå det den andre halvparten som vi jobber med, og som prøver ut modellen. I tillegg så bydelene opptatt av å gi dette til barnehager som ikke var med i den første fasen, så det også noe som under planlegging, og dette det nå pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo som leder.
2: Og for de kommunale barnehagene i bydel Alna, og egentlig for mange av de andre barnehagene også som har vært med i Språksterk i de andre bydelene, så tenker vi nok at Språksterk den modellen vi skal bruke. Så for våre barnehager i bydel Alna, så skal 23 av 24 barnehager kobles på Språksterk. Men det tar jo tid å implementere en ny modell. Sånn at vi jo ikke i mål ennå, men 17 av våre 23 barnehager koblet på Språksterk.
3: Jeg tror det med at det tar tid et veldig viktig stikkord, for vi har jo vært opptatt av det, å gi dette tid, gi barnehagene tid, gi de mulighet til å gi oss innspill underveis, slik at vi utvikler en modell som på en måte fleksibel nok til at den kan passe ulike barnehager, men som kan gi noe inspirasjon til arbeidet da.
2: Så det jo akkurat gjennom den innsikten som bydelen hadde gjort i forkant, som grunnen til at vi har gått inn i det samarbeidet med IPED og startet opp Språksterk-modellen, jo at vi så at forskjellene var så store, og at det var litt tilfeldig, og at det kanskje manglet litt både på systematikken og strukturen.

0: Jo.
1: Hallo, hallo, hallo.
2: Du lytter til Radio Os.
3: Her er det bare god musikk.
1: Hallo,
0: Radio Os.

대본이야.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: på radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt. Vi skal igjennom et fint knippe med nye låter. Jeg kan love The Rumble House, jeg kan love Balenciaga. Du skal få Miley Cyrus, du skal få Bertine Zetlitz, og du skal få selveste Sivert Høyem. Som sagt, The Rumble House først ut, lokalt band med låtskriver og gitarrist og vokalist på Søftland. Vi lytter til låten som heter Coming Home, så skal du få en litt mer upptempo fra bandet senere I sendingen. God fornøyelse!

Det var ut med svenske Tove Lo. Du hørte Sort of Life fra albumet som heter Astrus. Veldig hyggelig å kunne sitte her i hjemmestudio og lage musikknytt til deg, kjære lytter. Ny musikk hver eneste uke, tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen. Grytidlig våkne opp til musikknytt klokken 06 til 07. Vi kjører på med Dominic Fike og en ny låt som heter Small Town.

0: Det var sønn til Pernilla Wahlgren du hørte der. Benjamin Ingrosso heter han. Waste My Time heter låten du fikk. Sverige altså.
1: Du lytter til radio.
0: Og så vi I gang med Clean Bandit. Chloe og Omalay.

brittiske elektronikaprosjektet Clean Bandit. Og så hørte du Chloe og Omar Lay. Og så hørte du låten som heter Company. Og vi skal til Norges land, og det kommer mange norske etter hvert. Vi begynner med Balenciaga, som har jo fått seg et godt navn i Norge. Med ny låt som du får her, så får de kanskje enda bedre navn. Ikke godt å si. On My Way heter i hvert fall ny låt som ute fra gjengen i rosa. Og Balenciaga altså.

Dette er jo en dame vi kjenner godt til etter hvert, Miley Cyrus. Let's Get Married heter en ny låt, og hun er altså ute med albumet som heter Best Pursuit. Da er du klar for litt monkey business, ikke du der? Du skal i hvert fall få litt monkey. Denne gjengen her kjenner du jo til. 3,5 milliarder avspillinger bare på Spotify har Dance Monkey.

Og hvorfor I all verden spiller jeg Dance Monkey fra Tones and I? Jo, det gjør jeg fordi at den borret seg fast I hjernebarken på en vær, og derav også 3,5 milliarder avspillinger bare på Spotify. Jeg ikke så sikker på om neste låt ut fra Tones and I vil borre seg like dypt. Mercy heter I hvert fall en ny låt fra Tones and I.

Det var Tones and I du hørte der, og det altså australsk hvis du lurte på det. Ny låt som heter Mercy kommer nok aldri til å herje like mye som Dance Monkey. Vi skal til Maluma og Shakira når vi sånn cirka halvveis I musikknytt denne uken. Her får du en låt som heter Agua.

det var placering vi snakket om, og da vet du at denne låten kom ut I, på albumet Avalon I 1982, og så vet du at Roxy Music har fremført, og at Brian Ferry har laget, og så har Sivert Høyem, Norges beste stemme på herresiden, som jeg alltid sier, Sivert Høyem fra Madrugada, han har laget en versjon av denne låten More Than This, og den ble ganske så bra. Du kan jo dømme selv. Radio Os, musikknytt.

last one. How love's supposed to feel, hørte du altså fra Christian Christensen. Vi skal til en kar som vi kjenner fra Karpe. Sammen med Tøyen Holding så Chirag med. Det jo da Tøyen Holding og Chirag vi snakker om. Og så det en låt som heter Lærte koden du får. Karpe jo ellers I full gang med og kjøre sin konsertturné, og de har vel sagt at de skal legge opp, så får vi se hvordan det går med det etter hvert. Men her altså, Tøyen Holding og Chirag.

Aldri så godt at det ikke gærent for noe. Det var altså Tøyen Holding og Chirag fra Karpe du hørte her. Lært koden heter låten du fikk. Så skal vi til epler og diamanter. Denne husker du.

stor hit fra Bertine Zetlitz, da hun virkelig var en stor popstjerne. Hun jo tilbake igjen og på norsk, og den du hørte litt av, den heter altså Apples and Diamonds. Dette Bertine Zetlitz med Snakke om været fra hennes nye album som heter La oss snakke om været. Og det noe vi kan her på Vestlandet, så det vel nettopp det, snakke om været. Snakk om artist du, Bertine Zetlitz, dyktig dame.

har du fått seks norske etter hverandre, og du skal jammen santen få enda en norsk fra Daniela Reis, som er ute med EP-en som heter Til hverdagen tar oss igjen. Du hørte for øvrig nettopp litt ut av Marit Larsen sin At the end of every story, og så får du altså litt av Daniela Reis sin rusletur. Og jammen santen kommer der en internasjonal innimellom her på tampen. Snart Teddy Swims, og så skal vi avslutte lokalt.

Rett og slett verdensklasse fra Daniela Reis, en fantastisk artist. Lytt til EP-en hennes Til hverdagen tar oss igjen. Der finner du også den du nettopp hørte, Rusletur. Så var det Teddy Swims. Vi går ut i den store verden. Låten heter Perfect Man. Med siste bidrag i Musikknytt denne uken.

Perfect Man fra Teddy Swims, amerikansk. Det begynte med YouTube. Han la ut coverversjoner som han da fremførte. Og så ble det oppmerksomhet, og så har Teddy Swims blitt en stor stjerne, og mer kommer det nok fra han. Vi skal runde av musikknytt som vi begynte med musikk fra lokale krefter, og da bandet som heter The Rumble House, et ferskt country-rock-band. Vi var jo innom en nedpå-låt, og har vel ellers vært ganske nedpå i musikknytt denne uken. Kommer nok til å gi mer gass neste gang. Det en med ny musikk som kommer neste uke, og så skal vi runde av da med Rumble House. Og fra EP-en Turning Back, som inneholder fire låter, så skal du få en mer up-tempo og rocker, vil jeg si, med country-tendenser, men også med rocketendenser og tøffe gitarer. Låten den heter Summer Rolling fra EP-en Turning Back, The Rumble House altså. Mitt navn Jan Petter Svendal, tilbake igjen om en uke. Takk for trivelig følge. Ha det!

No es una bruja, es una curandera.

seier. På sightseeing i vår herres tivoli. Men her mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram.

skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

Da fikk dere høre My Life med Steve Hunk, David Gotta, Steve Svali and Pen Vera. Nå får dere I Follow the Rivers med Tiesto

Da fikk dere enda det savn med Timo. Håper dere bra, hvordan dere? Nå skal dere få Hatstad med denne samme.

Oh, I think took a Born to Be Alive med Patrick Hernandez. Och nu ska du få Poco med Hot Butter.

Dere hører I Will Be There med DJ Soo. Og nå får dere Do It Anyway, Kaid Remix med Nikkei, Inu, Matty Klan og Kida.

Grafiksuga, are you okay med Infernal? Og nå får dere Disco og Freys med Ryan Shane og Martin.

0: Hjertelig velkommen til alle radioslyttere som sitter klar til et nytt kapittel av Dags platesamling. Programvert Dag Hefte, livsslang, musikknyter, oppvokst på Lepsøy, inviterer til nok et kapittel i programserien Dags platesamling. Et program der Dag spiller musikkeksempler fra egen platesamling, bygget opp over nærmere 60 år, presentert i en tilnærmet kronologisk rekkefølge, etter hvert som platene ble kjøpt inn til samlingen. Med kladdebøker fylt av fakta om hvert enkelt albums innkjøpsdato, pris og selger, spilles eksempler fra platene, gjerne supplert med korte personlige betraktninger og anekdoter der skulle måtte passe.
1: Hei, og velkommen til kapittel 23 i programserien Dags platesamling. Der jeg gir musikkeksempler fra plater som følger innkjøpsnotatene mine kronologisk opp igjennom. Vi er kommet til del 3 av innkjøpsåret 1985, og startet opp med Robert Plants tredje soloalbum, etter oppløsningen av Led Zeppelin. Utgitt 20. mai, handler jeg inn Shaken and Stirred på plateshoppen Utopia i Bergen 25. mai. Denne er etter min mening et svakere musikalsk album enn de to foregående soloalbumene hans. Men det får være opp til hver enkelt lytter selv å vurdere videre. Utvalgte eksempel på fra det albumet er låten Little by Little.

igjen litt mer I takt med innkjøp I tio, og ikke I fortio, neste album ut, Dire Straits' Brother in Arms, utgitt I mai I 85, og kjøpt på Tuts I mai 85. Utvalgt låteksempel Your Latest Trick.

Brothers in Arm, et særdeles godt produsert album, som gjerne brukes til å teste ut kvaliteten på hi-fi-anlegg og høgdalerramme. Men over til noe helt annet. CCR, eller med fullt navn, Creedence Clearwater Revival, med John Fogerty i spissen, ga ut et rush av plate over en forholdsvis kort tidsperiode. Bare i 1969 kom det ut 3 LP'er med bandet, og 6 singler, som fremdeles den dag i dag skattes høyt av veldig mange. Fra det midterste av albumet, som kom ut i 69, Green River, kjøpt på Toots, spiller seg tidskuttet Green River.

Bjørn Bygge, tidligere bysett i Os, introduserte meg i min ungdom for neste artist og album. Du ser like Genesis og progrock. Du må jo ha hørt på dette albumet, sier han til meg. Og albumet det var Red av King Crimson. Jeg var hekta, og jakten på King Crimson-plate, den var i gang. Men det skulle gå en del år før jeg fant Red brukt hos Brukten i juli 85. Lytt til låta Starless fra dette albumet.

Den amerikanske gruppa Mountain med Leslie West i spissen ga ut albumet Avalanche som deres femte LP i 74. Kjøpt på Toots i juli 86, vurdert nå i etterkant kanskje deres svakeste album av de fem først utgitte. Likevel et helt ok album, og som lytteeksempel har jeg plukket låta You Better Believe.

Jeg handler også musikk via posten. Lister med nye og brukte plater fra eksempelvis GEMA Records i England ble saumfart og bestilling sendt. Den gang var jo priserne og porto til å leve med, og med det så åpnet det seg nye innkjøpskanaler. 21. juli i 85 ble nok en gang rene julekvelden med mottatt pakke fra GEMA. Av plater mottatt i den forsendingen, så var det nye musikalske landskap for meg. Som eksempelvis Ultravox med albumet Vienna. Vi hører titelkuttet.

Det første albumet innkjøpt av Bruce Springsteen var Darkness on the Edge of Town, utgitt i 78. Blant de få jeg fremdeles orker å høre på av platen hans. I tillegg så har jeg sans for det nedtonet akustiske albumet Nebraska, utgitt i 82. Og del av denne pakken fra Gemma Records i England. Her spilles titelkuttet Nebraska.

Lørdag 16. august 1969 spilte det til da ukjente bandet Santana på Woodstocks andre dag, uten et eneste album utgitt. Over natto og med en forrykende opptreden bak seg ble dette bildet snudd rett på hovedet. Senere samme måned, i 22. august, så ble det allerede innspilte selvtitulerte debutalbumet Santana sluppet. Men nå skal det handle om Santana 3, altså tredje albumet, som også var med i pakken fra GEMA Records. Jeg har plukket låten Jungle Strut som utvalgt musikkeksempel derfra.

fremdeles med hovedet langt ned i kassen fra Gamer Records i England, dukker to LP opp som jeg skal avslutte med i dag. Det ene var Cornerstone med amerikanske Styx, delvis kjent gjennom tidligere utgivelser som Equinox og Pieces of Eight. Styx har alltid vært på vippen hos meg. Er det prog? Er det bra? Eller er det for glatt og preget av amerikansk FM Heavy? Cornerstone vipper det hele i, dessverre i en negativ retning. Men det betyr ikke at det ikke også er godbiter innimellom. Til slutt spilles Here Comes the Sun av det ikke så ukjente britiske bandet The Beatles og albumet Abbey Road.

Spillelister fra musikken som inngår I programserien Dags Musikksamling kan du finne ved å søke dem på Spotify under programleder Dag Hefte. Nye spillelister legges ut etter at det enkelte kapittel I serien sendt første gang på Radio Os. Nye kapitler sendes annenhver torsdag, med reprise lørdag samme uke, samt torsdag og lørdag uken etter. Sendetider for Dags Platesamling torsdager klokken 15-16, og lørdager fra klokken 22-23. Dag takker for følge, og ønsker hjertelig velkommen tilbake til nye sendinger og...

Festigkeit. Ich denke ein paar tausend Dinge, denke ein

for lett. Jeg håper at vi en gang skal møtes igjen. Jeg står fortsatt og venter på

0: Hei du!
1: Du lytter nå til Radio Os.
2: Radio Os.
3: Det hender ikke så ofte, men det skjer en gang iblant.